0: Ben Nurgun işçi hizmetçini başkurup, milyonla baylık yaratıvatım ben. Şimdi ben ki, kanun göçü baş tapşuruş, karhanıcılarının desmayısı.
1: Kişiler beni çolkandaydı, tamaşıbıllar, mestanlarım beni alkışlaydı. Ama ben kanun göçü baş tapşuruşunun senet sahasıdaki en mühim desma yemişkenlikini unutup kalmadım.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бөлдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқайт қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойынша баш тапшырайын.
3: Anağınızğa ünlüdar nömer içib berişkə vaxtınız çıxarmı?
4: Mən yığılış istəyim, qayıtqan ekan qıb berəyə.
5: Atanam bilan bir qoruda turumuz, amma vaxtımız udul kelməydi.
3: Vey ana, ovozunuz bitib qaptı qo.
6: Zukam deb qağılı xili boldı. Əsirəb qalmısın deb sizə demigaydım.
7: Atanam bilan bir şəhərdə turumuz, amma günləb-günləb vaxtımız udul kelməydi.

0: uyaq meni qubul qılmayma qalamı? Dedi Levin Graf Pavel xanımının öyünün işkidini kırıb etib dərvazı vəngə.
1: O natayın, mərhəmət,
0: dedi dərvazı vən Levin'nin pəltosini qılçı işkilənməy yaşdırıb etib.
1: Əttən,
0: dəb qaldı Levin qoludun pəliyini elib etib və şiləpsini tüzəb qoyub. Mən bu yəgi nemi gəkəldim? Ula bilən nemi doğurluqmı sözləşə mən? Levin mehmanxanığı kırıbla, işiktüyüdə Graf xanım bilən uçuruşub qaldı. O, qapaqları türük. Xizmətkar ayalığa bir işini buyurub atqan ikən. Levinni körüblə çırayığı külkü yügürtüb, yandiki kiçkirək bir öygü başıldı. O öydün birlərinin gəpdişib atqan avazı anlınıb turub atdı. Ula Graf Pavel xanımının işki qızı bilən Levin tonuyduğan Moskovalıq polkovnik idi. Kırsloda paranlışıp ultırşattı. Levin ula bilen salamlışıp bulup, çoğun kırsloğu berip ultırdı. Beşidin şilapsini elip, tizi üstüge koyu aldı.
2: Hanımınızın salam etik kandak? Uyun kögülü badınız mı? Opam birininkigi ölüm pätisige bardıgan bop kelip, biz baranmay kaldık.
0: Dedi kızladım biri. Şundaq, men mi anladım? Nemi degen tuyuqsız ketip qalgan ha? Dedi Levin. Graf xanım kirip, kırslogu kelip ulturdi. Umo Levinnin xotininin salametlikini, oyunun qandaq bolganlıqını sordi. Levin bir-birlep cevap berip, ahırda Apraksnanın qandaq bolup bundaq tuyuqsuz ölüp ketkenligini yeni bir qetim sordi.
2: Salametliki burundun yaxşı emas idi. Tünügün akşam opera kögülü badınız mı?
1: Badım.
2: Luka naqşini neme degen çıraylıq etkan ha?
0: Şundaq acayip yaxşı eytti, dedi Levin, başkalarının nemi deyişi bilen kar yok. O naqş çakı da başkalar nurgun ketim maqtıgan geplerini tekrarlap. Graf Pavel xanım onun geplerini anlavatkan da kılıp oltıratdı. Levin'nin gepi tügendin kiyen bir iğiz gep kılmay oltırvaldı. Aradaki bu cimcitliğini polkovnik bozup, opera ve opera tiyatrxanısının çırağları toğırlıq sözləp getdi. Ahırda Tiorun'un üydü boluduğan şatlıq bayrimi tansı keçiliki toğırlıq gep kılıp, andın ornıdın turup üydün çıkıp getdi. Levin mi ornıdın turup bulup, Graf xanımının çırayıdın, kaytıdığan vaxtınız bolmuduğu teki digendek bir ipadını köygendin kiyen, yani 2 minut oltırıp meniş üçün cahidi oltırdı. Lekin Levin baştın ahır naayt kısılıp oltırgan bolgaçka, kılıdığanı gep tapalmay, cimcit oltırıp getti.
2: Siz mecliski bağmam siz?
1: Anlısam, o meclis tolumu kızıkarlık eçilarmış ko?
0: Dedi Graf hanım gepni başlap.
1: Ha baranmay men. Qeynaçamni ağılı barman dep vədirip qoygan men.
0: Orqıdılla orini yani cimcitlik bastı. Anı balı ikisi bir-birgi yani karışıp qoydu. Emdi ketişim kerek. Levin şu xiyal bilen tan ornıdın turup getti. Hanımla onun bilen bir-birlep kolu ilişip hoşlaştı. Ve hanımıga salamlarını yetküzüp koyuşunu ötünüştü. İşki karaydıgan bovay onun peltoyini kiyişigi yardımlaşıp etip,
1: "Canaplarının turduğa yeri ne dikin?"
0: dep sorap, andın onun adırsını neps mukavulangan yoğan depterge yazıp koydu.
1: Elbette, bana bəri bir. Lekin bek uyatlık hem bimez iş boldu de. деп ойлады Левин. Лекин яна аркадылла, мәлі әмәс, башқылағымы шындак болдығу деген хиял білен, өзіні өзі бәзләп қойып, қайнатысыны әктіш үшін мәжіліс болуатқан ерге қарапманды. Комитетнің ашқары мәжілісіге қатнашқалланы айты көп болып, юқыр табиқы дегеләнің әммісі дегедек келген еді. Левин кіргенде умуми бағалаш башланған екен. Бағалаш түгігенден кейін, кішілі үштін төттін болушып, мұлайызы қылышқы кірішіп кетті. Левин бұ ерде Севия Жеске білен көрішіп қалды. О, оныңға бүгін кәште езгілік еғіні ечеледі қалықыны. Еғында ажайып мұхим бір докулатның болуды қалықыны дәп, о, еғынға чоқым қатнышшыны әйтті. Левин ене Облонески вән башқы нұрғын тонушлар білен ұшырышып, ұла білен боқетімкі еғін, еңі музикала, ұчық сотла хаққыды паранлашды. Әрхіл гепләні оңлады. Бәк чарчап кәт кәшкемекен, ұчық сот тәкіді ке бір гепні хата деп қойып, кейін ұ гепіге қаттық пұшайман қылды. Ұла ені бір чәттәлікнің Русияды сотланғалық тоғырлық сөзлішіп, оны чигірдің қоғлап чықырыш тоғыр әмәс дейшіп еді, Левин түнігін бір ағинысыдың аңлыған бір гепні ұлағы сөзләп бәді. Меніңче, оны чигірдің қоғлап шықырып етеш, беліқні суғы ташлап жазалығанғы оқшашлы бір еш, деді о. О, бұ гепні өзінің гепіде қылып сөздігіні білен, бұның достыдың аңлыған Керловның мәсәлілерінің ішідекі геп ішкәлікіні. О, достының бұ гепні гездікі бесілған фелиатондың білівалғалықыны кейін рәк есігі кәл тұрды. Левин қайнатысыны өйгі апырып қойды. Ва кетенің